kopesa bango nzela te yesu babeta su maboko mpona echeke na nga kopesa bango nzela te jésus wisetama ouvre moi seigneur kokoko yaya ezanga lisusu kotisanga ya baba ya balosango alolona alo jésus alo yaya yaya liboso yaya